Nemoj poći sada i zaboravi što smo prošli mi, kada smo bili sami, kada su naše usne sve te grube riječi, sva ta pitanja sreću grabila. Ne zaboravi da je stvarno to bila istina, tužna istina. Nemoj poći sada, nemoj poći sada, nemoj poći.

oči ti ugleda pa uzmakne, pušta da me nosi. Iz tvog sam srce pticu ukrao, na rame mi je sama sletila.

0: marketing Radio Centra.
1: Došao mi je na vrata i reka da je policajac. Pokazao mi je značku i povida da provjerava novčanice jer da su se pojavile neke krivotvorene. I ja sam mu dala šolde i reka da gre do kombija ih očitat i više ga nisam vidjela, ni njega, ni šolde.
2: Ljudi, ne otpirajte vrata od nemike ne poznate. Ako vas stvarno rabe iz policije, rečite neka pridu kad ne budete sami. A ako sumnjate da vas je neki prevari, zajedno zovite policiju na 192.

tišina ko sidro veže mrak u meni polako kopni strah. Ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.

0: Eufrazijana.
1: Eufrazijanu nastavljamo s pozivom u Gradsku knjižnicu Poreč. U Gradskoj knjižnici Poreč gostovat će putopisac Bruno Šimleša, koji će o svojim putovanjima pričati u srijedu. Gdje je putovao, kako ta putovanja izgledaju i možda najvažnije što ga u istima pogoni, imate izvanrednu priliku saznati u srijedu. U međuvremenu poslušajmo samoga Brunu Šimlešu.
2: Pa jako mi je drago da vas mogu pozvati u srijedu u 7 na večer u Porečku knjižnicu na promociju svoje nove 13. sretne 13. knjige U srcu divljine. U knjizi opisujem iskustva sa nevjerojatne avanture, dakle prošle godine sam se šetuckao 4482 km sveukupno kroz SAD, dakle od granice s Meksikom na jugu do granice s Kanadom, kroz pustinju, kroz prekrasne ledene masive, kroz ne tako prekrasna opožarena područja širom Amerike, tako da je bilo jako izazovno. Puno susreta sa divljim životinjima, puno malo ugodnih susreta sa pitomim, prekrasnim ljudima, a i sa onim najčišćim u nama, jer kad imaš priliku samo hodati, brineš se naravno za hranu, brineš se za svoje sklonište, brineš se za to gdje naći vodu, a nalaziš i uz put u potocima i tako dalje. Čovjek ima priliku onako u potpunosti usporiti i ući najdublje moguće u sebe i meni je to više duhovno nego ono fizičko iskustvo, iako je naravno intenzivno fizičko iskustvo jer svaki dan hodaš 30, 40 ili više od 50 km, tako da je intenzivno, ali da, ono što se događa u nama je još ljepše, tako da ćemo uz puno filmića, uz puno fotki proći neke mentalne strategije koje su meni pomogle da ipak većinu dana stvarno intenzivno uživam u tome. A ako nam onda mogu pomoći u životu, dakle ta paralela između života na trailu i na ovakvom iskustvu i našeg pravog normalnog života se nekako stalno nametala samo od sebe, pa ćemo dosta i o tome, ali da, uživat ćemo i u prirodi i u prirodnim ljudima i u prirodnom razgovoru o ljudskosti, tako da dobrodošli ste, ulazi naravno slobodan i odgovarat ću na sva moguća pitanja za sve koji se pripremaju za slične avanture ili za sve kojima treba malo inspiracije da ostvare neki svoj san koji možda nema veze sa prirodom, nema veze sa hodanjem, može imati veze sa bilo čim, ali da, želim motivirati ljude da nekako svoje snove ne stave na čekanje. Možda nema veze sa prirodom, nema veze sa hodanjem, može imati veze sa bilo čim, ali da, želim motivirati ljude da nekako svoje snove ne stave na čekanje.

da i njen ruž na usnama. Noćas tako hladno je. Sve se mijenja i nestaje, moja ljubav ne prestaje.